0: ana pa minum ni ati tiwa brabom e sha wo so problem be no fis wa brabom e wa setemu sensam obi to ade ye nto na ye susum konya dan so wo bi akwaji loan na odi ye atwuma se bi beti atwa loan ka e boachi bidin sister bra mamen kafu nyame ma onye sa yo nyame bia wo ye sebre danefo
1: amen
0: ano pe ye wuti mo pepa cho number 1 fm mamen shon kura se me wo nyame
1: amen o
0: et me se mo nyame din na me se mo nyame din nyahwe nyame ade wo ti ase